Și dacă it că baby be, sară dacă bir de bi, exe dacă it că bi, ce mo sa cartvelo.